aningiboleke manje. Khona la mfuna ukuya khona wena manje. Hayi, hayi, hayi, hayi, hayi, hayi, hayi, hayi. Hayi manje.